0: Hvor tror du forholdet vårt på vei? Og hva svarer du da?
1: Du må I hvert fall ikke bare kikke opp mot taket og ikke si noen ting. For da du avslørt. Så her gjelder det å være kjapp, altså.
0: Du må svare raskt.
1: Du må rett og slett svare, nei, jeg føler meg på rett vei, for eksempel.
0: Jeg føler meg på rett vei, ja.
1: Ja.
0: Ok. Det sånn som du bør gjerne tenke over tilfelle du får det spørsmålet.
1: Ja.
0: For det spørsmålet der kan være litt kritisk.
1: Ja, det kan
0: for det. Kan være, det kan ødelegge hele forholdet hvis du svarer feil på det spørsmålet. Det ene spørsmålet kan ødelegge alt.
1: Ja, ta I hvert fall som sagt, bare ikke kikke opp mot tak og ikke si noen ting, for da...
0: Da du fucked.
1: Da du, ja.
0: Ok.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Kunst kan være så mangt, det har vi vært innom flere ganger.
1: Ja, kunst det kan rett og slett være en prikk på et kvitt lerret som en toåring kunne lagt.
0: Ja.
1: Og så kan de selge det for flere millioner.
0: Av en
1: er det ikke herlekt?
0: Det er veldig spesielt, så det er helt opplagt at vi må gi oss litt ut i kunstens verden her, for er det tydeligvis penger å tjene.
1: Mm.
0: Nei, her er da en kar som har funnet på noe nytt. Han driver med sånn slags extreme performance art, så det står her.
1: Åja!
0: Hermann Nitsch, jeg vet ikke om du har hørt om han.
1: Hermann Nitsch? Nei.
0: Han har visst nok gjort en del stunt sammen med David Bowie og Yoko Ono og litt sånn forskjellig. Han er fra Romania. Og nå har han nylig hatt en blodorgi.
1: Han har hatt en blodorgi?
0: Ja.
1: Hva i all vide verden vil det si?
0: Det han har gjort, han har fått tak i flere hundre liter med dyra blod fra forskjellige dyr.
1: Ja vel.
0: Og så har han ut på et torg her, ser det ut til, da lagt frem noe sånn slags... Jeg vet ikke om det er presenninger, eller om det er noe slags, ja, et eller annet som, brukes som duk i hvert fall til å male på, ved hjelp av dyreblod.
1: Han har malt med dyreblod?
0: Ja.
1: Oh, ja,
0: jeg er litt usikker på hva underlaget er her, men greia er at dette dyreblodet det setter seg da, når det får ligge i sol og, steike i noen timer, så setter det seg visst nok i dette materialet som han hiver dyreblodet på. Og dermed så lager han kunst da. Ved hjelp av det.
1: Ja.
0: Så det han har gjort også, han kaster masse dyreblod ut, og så stinker jo dette sikkert når solen får steike litt grann og sånne ting.
1: Ja.
0: Ja, og så klipper han det opp i biter, og så selger han dette da. Det er sånn slags...
1: Og det får han sikkert masse penger for.
0: Performance art.
1: Ja.
0: Det var masse medier, masse folk som følte med og greier.
1: Jeg har skjønt det sånn at så lenge det er en tanke bak det, så kan du få flere millioner. Så jeg tror vi må gi oss ut på kunsten.
0: Bokstavlig talt blodkunst.
1: Ja. Ja.

0: Så en historie om en sur gammel dame borte I England, for hun rett og slett blitt anmeldt til politiet av biblioteket.
1: Av biblioteket, faktisk?
0: Ja.
1: Ja vel, har du gått og hylt?
0: Nei,
1: nei.
0: Men hylt, nei.
1: Ja, hylt, for på biblioteket må du være stille, vet du. Så synes jeg kanskje du har vært der og bråkt.
0: Ja, nei, ja. Ja, det har jeg gjort. Vet du, du har sånn Dropbox. Jeg vet ikke om man har det I Norge. Altså når du skal levere bøkene tilbake utenom åpningstida, ja. Så har du en sånn luka du kan hive bøkene inn I.
1: Ja, men jeg tror det sånn her også.
0: Mm. Ja, det med ofte, hører jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Jo da, men vi vet jo hva det går I. Ok, det som var med denne her sure gamle damen, hun har sannsynligvis ikke fått så god service, eller hun var sikkert ikke så fornøyd med en eller annen som jobbet der, vil jeg tro.
1: Nei.
0: For det hun har drevet med de siste årene, det å helle all slags gøsj nede I dropboxen.
1: Oi, sann.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så bøker for flere titals tusen pund er blitt ødelagt de siste årene av flytende væske av ketchup, sirup og majones.